0: Saaremaa liigub Boltiga igal ajal ja iga ilmaga. Vajad sõitu? Bolt on vaid ühe kliki kaugusel. Sõida mugavalt ja hea hinnaga oma sihtpunkti. Tahad lisaraha teenida? Registreeru Bolti partnerjuhiks ja sõida siis, kui sulle sobib. Aja ja tempo valid ise. Laadi alla Bolti rakendus ja tule sõitma!
1: Raadio Kadi uudised.
2: Tere varahommikut, kell sai 6, on teisipäev 12. mai. Kadi Raadio alustab saatepäeva uudistega ERR-ilt, BNS-ilt, Saarte Häälelt. Siin pool on Erkki Perents. Kuressaare kesklinnas liiklusskeemi plaanitakse nüüd muuta. 7 aastat pärast kesklinna teede rekonstrueerimist on seal liigeldud nii nimetatud jagatud ruumi põhimõttel, kus autod peaksid sõitma 10 km tunnis ja jalakäijatega vastastikusel viisakusel. Nüüd on jõutud selgusele, et jagatud ruumi põhimõtte pole ikka päris õige liikluskorralduse variant. Vandeadvokaat Indrek Sirgi sõnul on võrdsed õigused liikumiseks nii jalakäijatele kui ka autodele, vaid võimalikud õue alal. Kuressaare kesklinn seda ilmselgelt pole, seetõttu tuleks jagada piirkonni autode kui ka jalakäijate alaks ja märgistada jalakäijate ülekäigu kohad. Abivallavanem Kristjan Tamm kinnitas ERR-ile, et vald- ja liikluskomisjon hakkavad nüüd otsima sobivamat juriidiliselt liiklusseadusele vastavat ja üheselt arusaadavat lahendust. Lisaks plaanib oma valitsus lähiajal asendada selgelt ebaõnnestunud graniitsillutise ajutise asfaltkattega, mis peaks lahendama ka häiriva kolina, mis autode katkistest kividest ülesõidul paratamatult tekib. Aasta jooksul tahetakse leida hea lahendus, mis vastaks nii uue aja nõuetele, kui oleks kestev. Kaitseväe aasta suurim õppus Kevadtorm jõuab tänavuga Saaremaale. Õppus kestab kuni 21. maini ning kõige aktiivsemat lahingutegevust on oodata õppuse lõpupäevadele. Suuremad õppelahingud on kavandatud Salme küla ja Sõrve poolsaare vahelisele alale, Karujärve taktika alale ning Undva ümbrusesse. Õppuse ajal liigub

0: Saaremaal tavapärasest rohkem Kaitseliidu, Kaitseväe ja liitlaste tehnikat. Inimestel palutakse arvestada, et teedel võib esineda liiklushäireid. Kasutatakse ka imitatsioonivahendeid, seal hulgas paukmoona, õppegranaate, suitsu ja valgusefekte ning droone. Öörahu ajal aktiivset lahingutegevust ei toimu, kuid üksuste liikumisega seoses võib kaasneda ka vähest müra. Kaitseliidu Saarema Valev märkis, et õppuse käigus võivad sattuda üksused ka kooskõlastamata eramaadele ning palus inimestelt mõistvat suhtumist. Maksu- ja tolliamet muudab oma teenindusbüroodes teenindusvormi, hakates ka Kuressaare büroos teenindama eelisjärjekorras neid kliente, kes on aja ette broneerinud. Enne teenindusbüroosse pöördumist saab sobiva aja broneerida kas telefoniteel või siis ameti kodulehel oleva broneerimissüsteemi kaudu. Telefoniteel aja broneerimine muudab teenuse kasutamise heakamate klientide jaoks lihtsamaks ja kättesaadavamaks, kuna puudub vajadus kasutada digiseadmeid või veebikeskkondi. Samuti annab see võimaluse saada kohes selgust ja abi juba broneerimise hetkel, mis tagab kliendile kindlustunde ning aitab välja selgitada, kas teenindusbüroo külastamine on üldse vajalik. Saaremaal jääb büroo avatuks nagu seni kolmel päeval nädalas, esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel. Vormsi valla volikogu vabastas ametist vallavanem Erki Savisaare ja määras uue vallavanema vanimisteni tema kohuseid täitma vallavalitsuse vanima liikme Heidi Lehe. Vormsi vallavolikogu istungi päevakorra kinnitamise eel luges vallavolikogu esimees Tanel Viks ette Savisaare lahkumisavalduse, milles viimane viitas tervislikele probleemidele ja võimatusele vallavanema ametis jätkata.
1: Kvaliteetsed betoonblokid ja plaadid Saaremaal. saarebetoon.ee
0: Eestis on täna oodata pilves selgimistega ilma mitmel pool saja vihma. Ida-Eestis on saju võimalus väiksem. Puhub kagu- ja idatuul 5-10 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Liivi lahe ümbruses enne lõunal puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhtuks lõunakaare tuul kõikjal nõrgeneb. Õhutemperatuur on 13-18 kraadi sooja. Ning läänerannikul jäävad temperatuurinäidud 10 kraadi piiridesse.
1: Saare Betoonis pakume kvaliteetseid betoonitooteid koos transpordiga Objektile. Pakume sertifitseeritud betoone, mis vastavad erinevate keskkonnaklasside nõuetele, põrandate, söödaplatside lautade ja silohoidlate valmistamiseks. Soovid arutada või küsida pakkumist? Kirjuta info@saarebetoon.ee või helista 526-8649. Vaata ka kodulehte saarebetoon.ee.
2: On kõik taevast igahel

0: Roald Kütt, Erkki Peerens tervitavad teid täna hommikul siin Kuressaare kesklinna stuudios ja nagu Roaldi vihjast juba aru saite, siis meie eilne väike vihma välja manamine on kannud head vilja. Tõepoolest, kas ta just lausa kallab, Roald?
1: No veel mitte.
0: Veel mitte.
1: Aga võiks tegelikult küll paar kenat saamakat teha.
0: Ja veel arvame, et seal sellist lugu ei ole, et las piisutab kergelt niimoodi ja, maapinda.
1: See läheb Erik Kriegeri alla selle, et viima piisk on väike, kui ta kukub pähe.
0: Aga no igal juhul kõik see, mis teid aknast välja vaates ees ootab, on selline hall. Kuigi need, kes täna hommikul natuke varem märkasid, võibolla kuskil poole viie paiku, nägid, et seal ida taevas tegelikult oli päikest ka päikese tõusu ajal kenasti näha. Selline väike viirg jooksis sealt läbi, aga nüüd paistab, et on seegi kadunud ja kõik see, mis siit lääne poolt tuleb, on ainult üks suur vihmalaam ja jääb keda püsima. Nii et kõik see, mis siia maani väga palju põllumeestele muret tegi, no jah, see vihma puudumine. No tundub vähemasti, ma eeldan või oletan, et see ei ole nüüd selline kerge piisutamine, mis siin täna hommikul meile siit ülevalt kaela tuleb ja sunni vihmavari välja võtma. Nii Kuressaares kui ka Kärdlas vähemasti norralaste prognoosi järgi jääb jätkuma veel nii läbi tänase päeva ja mitte ainult noh, niimoodi näpuotsaga, aga ikka päris korraliku vihmasajuna.
1: Mitte südamest on siin 13 mm, see on ju sinu kõva sõna.
0: See on korralik tulek, ja vaatame, ega Hiiumaa ilmselt saab samasuguse sahmaka täna kätte ja kui eile näitas, et kolmapäeval ehk siis homme võibolla ehk tuleb ka niimoodi näpuotsaga, siis paistab praegu selle prognoosi järgi, mis meil ette on löönud, et ka homme jätkub sama moodi, noh, 10 mm ehk siis natukene vähem, aga päike siiski neljapäeval peaks meid vastu võtma ja reedel kohe lausa täies uhkuses ja ilus. Nii et loodame, et meie Norra tarkpead selles suhtes ei eksi. Nii, aga vaatan ka see, et kui üle Eestimaa on väga kui eile oli veel kõrge tuleoht üle Eesti välja käidud, siis täna on ilmateenistus annud väga kõrge tuleohu hoiatuse kõikjale välja arvatud Hiiumaa ja Saare maakond. Nii et käib operatiivselt kaasas.
1: Just.
0: Mida siis tänase päeva kohta temperatuuridest ei ole me veel rääkinud, need siin on vaheldunud. No, hiidlastel on täna natukene rohkem sooja kui meil, tuleb tunnistada. 10 kraadi Kärdlas, meil näitab kraadiklas hetkel Kadi raadio aknadega 8,2 kraadi, ilm.ee andmetel 9 ja päeva peale nihkub ta võibolla paari kraadi jagu üles poole, aga mitte ka rohkem. Seda tasub muidugi öelda, et öö oli oluliselt soojem, kui ta oli varasematel öödel olnud, nii et oleme saanud nüüd natukene ka öötundideks sellist soojemat õhku, et need, kes hilja peale jäävad, ei pea paksu jopega oma õues olemist kuidagi soojemaks tegema. Aga siit edasi 12. mai saatega kuni kella 10. siis on teie kuulata kõik need, mida oleme tavaliselt ikka teile argipäeviti lubanud, ehk siis sünnipäeva ja ka siis nimepäevaliste õnnitlusi, leheülevaateid, horoskoopi, seda, mida 12. juuli on läbi ajaloo meile pakkunud. Räägime ka tänasest saarte häälest, mis ka tõenäoliselt trükikojast varsti hakkab Tallinnast Kuressaare poole teel asuma. Räägime ka lapse suu läbi, kuidas see maailm paistab. Et kui siin teisipäeviti tavaliselt oli siin ansamblite väike tutvustus ülevaade, kes siin Kuressaares üles astusid, siis kuivõrd festival on läbi, siis läheme vana radapidi edasi ja kuulame siis, mida tarka lastel öelda on. Ja pikem ülevaade tänasest saarte häälest koos ülevaatega sündmustest, mis Saaremaal ja Hiiumaal täna homme toimuvad ja siis saate viimasesse tundi. Ning loomulikult mängime täna ka pähklipureja mängu ning SMS mängu. Seda puhku on, meil on täna Stokker, kes on meie selle nädala hommikumängu auhinnad. Neil on täna vist täna üks selline tähtis päev, kus nad tutvustavad hommikutundidel oma suurepärast tehnikat nii-öelda sellisel kliendipäeval. Aadressil Tallinna 81. Aga täna siis on taas teie võita Milwaukee tuvendatud klaasidega kaitseprillid. Ja kui nüüd keegi tahab minna siis ka sellele tähtsale üritusele, siis Stokkeri töökeriste keskus ja Sunseekeri robot muruniidukid on ka võimalik, et keegi teist võidab, siis tasub selle üle mõelda. Lähete kodunt rahulikult ära, jätate selle väikese ohmukese sinna ringi sõitma ja tulete tagasi ja pole teil vaja, nii nagu üks saatejuhtides teile oma kodust majapidamist natukene korrastas just nimelt muruniidukiga.
1: No võt,
0: töö tehtud sai enne vihma ära tehtud. Poole minuti pärast on kell veerand 7, me lähme siit muusika ja reklaamiga edasi ning pärast seda vaatame siis üle selle uhke loendi, mis puudutab nimepäevalisi ja tänasid sünnipäeva lapsi.

0: Head Saaremaa eakad, 14. mail, algusega kell 13, ootab õigusteenuste büroo sihtasutus teid Kuressaare päevakeskusesse tolli 9 eakate õigusabi teabepäevale. Õigusteenuste büroo juristid on loenguks kokku settinud eakaid kõnetavad, võiks öelda igihaljad õigusteemad. Sekkaga aktuaalseid muresid ja õigusuudiseid, mis meid ootavad ees aastal 2027. Kahetunnise loengu jooksul tuleb juttu erinevatest tehingutest oma varaga, müügist testamendini, eakate abieluta kooselu ja varasuhted, kas muretseda oma lähedase tehingu võime pärast. Teabepäeva õigusuudise rubriiki kuulub järgmise aasta jaanuarist rakenduv patsiendi elulõpu tahteavalduse regulatsioon. Pärast toengut kostitab õigusteenuste büroo osalejad väikese tee ja kohvipausiga ja huvilistel on võimalus elavas järjekorras juristiga nelja silmavestluseks lühi nõustamiseks. Teabepäev on osalejatele tasuta. Lisainfo telefonil 53850005. Eakate õigusabi teabepäevi toetab Justiits- ja Digiministeerium.
1: Ostan suures koguses heina, põhku ja silo. Pakkumisi oodatakse e-maili aadressil kadi@kadi.ee.
2: Mina olen Tõnu Timm. Kui mahti, kuula minu saadet Hommikuhelid Kadi raadios laupäeva hommikuti kell 9. Kordus on eetris pühapäeval kell 14.
3: Kui sul on tellitud Saartehääle paperleht e-arve püsimakse lepinguga, saad digilehe 2,90 € eest kuus. Helista telefonil 4530200 või kirjuta tellimine@saartehaal.ee.
4: Raadio Kadi soovi saade, mis eetris esmaspäevast laupäevani kell 3 pärast lõuna. Helista 900-2800. Tervita kas või iga päev.
5: Ärkamisaeg.

0: ja nüüd meil kell on saanud 6:25 minutit ongi aeg minna nende inimeste manu, kes täna oma tähtsat päeva pidada saavad, olgu ta siis nimepäevaline või sünnipäevaline. Kõigepealt vaatame üle meie tähtsad nimepäevalised, kellele siis tänase päeva puhul võiks käe pihku pista ja 12. mai puhul õnne soovida. No sellised nimed. Rünno, Tapper, Vootele ja Võitur.
1: Mm-hmm. Palju õnne.
0: Väga rikkalik on see valik. Et võibolla veel Vootele siin aegu tagasi oli kuidagi muinas Eesti nimedest oli kuidagi isegi meie nime registris täiesti teatud ja tuntud. Praegu hetkel on neid mehi 56, kes sellist nime kannavad. Aga rünnosid tundub, et on rohkem 167. Vaatame, kes siin veel on. No võitureid ma küll ei usu. Ei ikka vähem kui 5. Ja kui võtta siin ka Tapper, no ka vähem kui 5. Nii et, aga võibolla neid siiski on, kui nad nimepäeva kalendris kirjas on, et ju siis neid on. Aga nüüd nendest, kellel täna sünnipäev on, läheme siis nendega edasi. Rein Haljand, Eesti uju ja spordipedagoog ja sporditegelane saab täna 81. Nagu ka Andres Jaakso, Eesti tõlkija kirjastaja ning lastekirjandusloolane. Marika Tuus, ajakirjanik ja ka poliitik, kes tähistab täna siis oma 75. sünnipäeva. Ei teagi, kumb on tähtsam, kas Heimar Lenk või Marika Tuus.
1: Ei oska öelda.
0: Kes on kelle vend ja kes on kelle õde. Edasi Aivar Mäe, me siin arutasime Roaldiga enne, et kas tegemist on pigem muusikuga, kes käib nii-öelda Roaldi kompetentsi alla või on tegemist pigem noh, sellise korraliku manageriga, kes siis võiks nagu minu nimekirja sattuda, aga juuda siis on mõlemat, nii-öelda multitalendina on ta teatud ja tuntud, et võibolla ehk alustas ta omal ajal, võibolla ehk vitamiini ansamblis muusikuna, lauljana, aga tema ilisemad teed nii orkestri teatrijuhina kui ka siis koorijuhina ning ka omavalitsustegelasena. Teame, et ta oli Põhja-Pärnumaa vallavanem ja pani seal elu päris korralikult käima ja ma olen kindel, et nii Estonia teater kui ka mitmed teised kohad on noh, lihtsalt ainult tunnud kurvastust, kui moel või teisel Aivar Mäe on sealt lahkuma sunnitud. Aga jah, viimasel ajal Vanemuise teatri juhina on ta taas jälle selle kena Eesti teatri nii-öelda läikima ja särama löönud. Ja muidugi on temal väga suured teened ka selles, et Kuressaare ooperi päevad sellised on, nagu nemad on. Ja et ta praegu tegutseb ka veel jätkuvalt Arsise kellade koori juhina ongi ka veel tema selline väike lisaboonus. Aivar saab täna 66-aastaseks, aga väga nooruslik. Virko Lepassalu, Eesti uuriv ajakirjanik, saab täna 55 ja Jaarek Jõepära, Eesti üks tuntumaid fotograafe, tema looduspildid on pälvinud ka rahvusvahelist tähelepanu. Ta selle Rami Malek, USA näitleja, kes täna 45. sünnipäeva tähistab. Enne kõik on ta tuntust kogunud just Freddie Mercury rolli täitjana mängufilmis, mis siis ansambli Queen tegemisi kirjeldab. Ning vene iluvõimeleja ning ka poliitik Alina Kabajeva, kes saab täna 43-aastaseks, võibolla ehk muidu ei olekski teatud ja tuntud, aga see, et ta on väga lähedane Vladimir Putiniga, kui kaugel või kui palju või kui vähe seda vene meedia väga kajastada ei taha kartes sattuda Venemaa juhi paha meele alla. Vaat sellised nimed siis täna 12. juunil sünnipäevalised, kes Saaremaal sünnipäeva pidada saavad eakatest inimestest. Sellest räägime juba mõne aja pärast.
1: Muusikud ka. Annabel Vainumäe tähistab täna 23. sünnipäeva. Redneck Rampage'ist Karl Nagel on 40. Ska Faktori liige Märt Ääremaa on tänane sünnipäeva laps. Vahepeal popmuusikat hooksesti teinud nii meil kui ka piiri taga. Hanna Hild tähistab täna sünnipäeva. Kes veel? Black Sabbathis Blue Murderis mänginud Ray Gillen oleks täna saanud 67. Tema oleks väga noorena ära meilt. Erik Menzinger, ansambli Kiss liige, tähistab sünnipäeva. 50% üli populaarsest country duost eeskätt 90-ndatel Brooks and Dunnist, Kicks Brooks saab 71, Taja Kadajas on tänane sünnipäeva laps 73, palju õnne. Stevie Winwood tähistab täna 78. sünnipäeva, tema laulu loomingut on ka Jaak Joala teinud, nii et ilmselt pidi see siis hea olema omal ajal, mida ta siis kirjutas ja tegi. Ja sünnipäeva laps on ka Helin-Mari Arder. Teda ka kuuleme, see on siis, kui nad Karl Madisega tegid eesti keelde sellise tored ilusa Norra laulu, mis oli ka omal ajal Norra aasta laul koguni.
0: Aha.
1: Nii et paneme selle loo eesti keelsele mängima. Palju õnne kõigile!
0: Palju õnne kõigile!

0: Ja siit edasi saarlaste juurde sünnipäeva lapsed, kellel vanus 70 plus. Ants Vaab Kuressaarest tähistab täna 12. mail oma 90. sünnipäeva, nii et õnnitlused kõrge ea juures. Samuti Agnes Olbi Kuressaarest saab täna 87. Temast aasta noorem on jällegi kuressaarlane Peeter Kilumets, tema on siis 86. sünnipäev. Rimma Kašinska ja tema on täna jõudnud 82. verstaposti juurde. Jätkame kuressaarlastega Kalle Kuusk, aasta noorem Rimmast, ehk 81-aastane. Astalevikust Marika Koppel võtab tähistada täna oma 75. sünnipäeva nagu ka Sirje Lukk Kuressaarest. Ning lõpetuseks Olga Žuikova kihelkonnast. Kihelkonnalt saab täna 70, nii et selline siis jaakate saarlaste loeteru, kelle täna 12. mail on sünnipäev. Palju õnne!
1: Palju õnne!

0: osaühing Kapra Vanametall võtab vastu ehitus- ja lammutusjäätmeid. Võtame vastu ka eterniit ja muid asbesti sisaldavaid jäätmeid. Multilift konteinerite rent ja transport. Suurematel kogustel võimalik transport tõstuka autoga. Vaata lisaks www.kaprametall.ee või helista 56506282.
1: Müüa sõelumata mulda ja kõdusõnnikut. Telefon 5364-3504 või kadi@kadi.ee.
2: Tahula kevadine laadapäev toimub Sirgunud Saaremaa aiandi alal 16. mail algusega kell 10. Kauplemisele lisaks saad vaadata koerteklubi Sirius demonstratsioonesinemist. Kell 12 võistlus lastele. Võta kaas oma sõber koer ja tule osalema. Pihtla vabatahtlik päästekomando tutvustab oma tehnikat ja viib läbi elanikkonna kaitsekoolituse. Saab vaadata Männikutalu loomade toimetusi ja neile pai teha. Kui soovid laadale müüma tulla, saad oma soov e-kirjaga anu@tt.ee või helista 53-404-709. Vaata ka Facebookist Tahula laadapäev. Kohtume 16. mail Tahulas.
3: Lisa oma õnnitlus, leinakuulutus või fotoga erakuulutus Saarte Hääle paberlehte aadressil www.saartehaal.ee.
4: Ärkamisaeg!

It's so.

0: 6:47 on kell, 13 minutit jääb meil oodata kuni kella 7. Täidame siis mõned minutid sellest ajast ka ülevaatega nendest artiklitest, mida täna lehtedest lugeda saab. Loomulikult, nii nagu mitmed teisedki väljaanded, on ka Õhtureht kohal Viinis, kus kohe-kohe, õigemini täna, Wiener Stadthalles on algamas Eurovisioni lauluvõistlus esimese poolfinaaliga, kus üles astuvad nii Eesti kui ka meie põhjanaabrid soomlased, kes juba ette on hakanud vaikselt võitu nautima, kuigi selle kohta nüüd sellist 100%-list kinnitust nagu omal ajal, ma ei tea, siin Waterloo puhul appa juures kindlasti veel ei ole. Eile oli siis võimalik ka Vanilla Ninja poolfinaali läbimängu võimalik vaadata ja kui Eesti laulul mõjus Vanilla Ninja etteaste veidi veel ebakindlad, siis Viinis vähemasti Õhtulehe kirjaneiu Merilin Nutsari sõnul oli pilt hoopis teine, naiste vokaalid on märgatavalt puhtamad ja kogu lava show läbinud totaalse muutuse, kuid kas sellest piisab, et kindlustada finaali koht? Sa tead, Roald, palju neid sealt edasi pääseb? 16, et täna võistlus tulle läheb, aga...
1: Kas oli vist 10?
0: 10 saab edasi.
1: Sest nii et... finaalis on ju on need suured ja pluss eelmise aasta võitja. Nii et jah, 26 peaks seda finaalis. Ja siis 10, jah.
0: Jah, nii et kui need kokku on, siiski on täna 15, nagu võib lugeda, siis no teiste hulgas ka legendaarne Rootsi, kes alati millegagi üllatab ja positiivselt, et see aasta nende lugu vist ülemäära sellise võitja soosiku rüüd ei kanna. Aga no saame siis näha. Nii et hoiame pöialt hoolimata sellest, kas see lugu meile meeldib või mitte nii väga. Ja mis siis veel täna Õhtulehes põnevat lugeda on? Omniva filateelia juht lahkus margipahanduse tõttu ametist. Ja Hannes Nagel on tema nimi. Kui tema abikaasa kontot pandi ühes filateelia grupis müüki margilehed, mis on ilmselgelt pärit Omnivast. Ja nüüd on siis Nagel juhtunud selgitanud ja annud ka lahkumisavalduse sisse ja palunud ka mõistvat suhtumist ja et abikaasal ei ole kogu selle teemaga vähimatki pistmist, nii et paluks teda sellest teemast välja jätta. Juttu ka Anna Pihlist, kes pärast haigust eetrisse tagasi pöördub. Sellest, kuidas kadunud naise leidnud otsingu koer Hugo tõi perele ema tagasi. 8. mail läks siis üks naiste rahvas Kehras lihtsalt metsa ja ei leidnud enam tagasi teed ja nii läkski koera jutsiret nõurus koos oma otsingu koera Hugoga naist otsima ja enne leidistki ta üles teest umbes 10 meetrit padrikusse sisse jõudis oli otsitav lebamas, aga elus. Ja nii ongi siis pererahvale pereproua tagasi toodud. No selline inimlik lugu nagu on. Siis on juttu ka sellest, kuidas on meie hokikangelane, et kui eelmine aasta võidutses ka Saarema juurtega Kristjan Kombe, Soome jäähokimeistrivõistluste võitja meeskonnas oma tiitlini jõudis, aga Soome on väga kõrge jäähokikultuuriga maa ja sealne võit meistrivõistlusel tähendab ikka midagi rohkemat kui lihtsalt ainult kellegi meeskonnas kaasa loksumis, siis sel aastal on siis Kouvala meeskonnas kaasa tegemas meeskonnas nimega Go-Go ka eestlane Robert Rooba, kes on väga lähedal sellele, et ka Tampere Tappara sellili suruda ja tulla Soome meistriks. Nii et võime siis ka ühele teisele Eestimaa mehele pöialt hoida ja loodetavasti on siis ka Robert Rooba see, kes saab võidukarikat nii nagu Kristjan Kombegi eelmine aasta sel aastal pea kohale tõsta. No nii palju siis mõned teemad tänasest õhtulehest.
1: Ja jõuame postimeheni. Ja on sellised teemad, et Omniva uuris ajalooliste markide sattumist erakätesse. Ühismeedias ilmunud müügikulutus ajalooliste markide kohta viis olukorra, kus Omniva Filateelia osakonna juht Hannes Nagel lahkus ametis ning ettevõtte alustas sisejuurdlus selgitamaks, kuidas need margid siis erakätesse juhtusid. Hannes Nagel ise ütleb, et minu eksimus on selles, et mõtlesin neist margilehtedest eraisikuna, kui need üldse vastu võtsin ja nendega toimetasin, seal hulgas ka müüki panin. Ja Pruuli juhtis oma postituses tähelepanu ühes Facebooki Filateeli ja teemalises grupis ilmunud müügikulutusele, kus siis pakuti 92. aastal välja antud Atlanta olümpiamarke. Pea poole kiloses originaalpakendis retromarkide müüjaks oli Anne Mai Nagel. Markidele ei olnud lisatud kindlalt hinda, tegemist oli 16. mail lõppema pidanud oksjoniga, kus pakkune algus siis 50 eurost. Selline teema on siis üles tõmmatud. Mis meil veel on siin siis? No Narva ei lõpe see teema ära. Mis siis 9. mail seal toimus, üsna selline lõbus lustakas jutt on siin kirja pandud. Üle jõe siis ilmtingimata oli vaja ju eestlastele tähelepanu tõmmata või Eesti venelastel täpsemalt. Ja sealt siis karjuti, et Narva Eesti, kas te olete valmis, süüdis õhtu juht Narva, kas te olete meiega. Ja ma näen, et seal pool lipud langes, et tuult ei peta, karjus õhtujuht mikrofoni, kui oli märganud, et Narva linnuse müüril siis lahti läinud olid Eesti ja Ukraina lipu kinnitused. Narva teie ei ole ju sellised. Mõned näited, kuidas siis sõja ajal ühinesid paljude riikid inimesed. Politruk Arnold Meril võttis endale pataljoni juhtide ja ta oli ka esimene eestlane, kes sai NSV Liidu kangelase au nimetuse. Igavene au Eesti kangelasele Arnold Merile. No ja sellised loosungid siis sealt Venemaa poolt Novgorodist, Ivan Novgorodist või mis moodi siin nimetakse, ükskõik.
0: Saab aru küll. Sealt
1: siis tulid ja lisaks ei olnud, ütleme, Narva venelased rahul ka sellega, et eestikeelset muusikat seal siis nagu tehti nagu Florian Vaal ja minu mõtlesin Ott Lepland käis seal ja et nad ütlevad, et
0: Taania ka.
1: Ja et enne käisid siin paljud venekeelsed muusikud, aga siis pandi kõik piirid kinni. Aga millist muusikat nad siis tahaksid, et oleks põnev ja ka venekeelsele oleks midagi. Eesti muusika vabandega, aga see meil raske kuulata oleks siis vähemalt ingliskeelne, aga puhtalt eestikeelset ei soovi Narva venelane siis. No vähemalt need Olga ja mis seal ajaks ei. No vahet pole, mis nimed nad on, aga enam vähem saate aru. Ja siis sellised kummalistest asjadest, mida müüakse, on siin veel kirjas, et Tartu Eesti Rahva Muuseumis räägiti hiljuti kultuuriväärtust ebaseaduslikust kaubandusest, kuigi nendega kauplemine on keelatud, müüakse Eesti või Baltikumi päritolu arheoloogilisi leide oksjonitel üle kogu maailma. Ja mis on ju üsna nii, et kui inimene ikka selle leiab ja see on väärtuslik, siis seda muuseumil anda on ikka väga raske. Ma kujutan, et eriti kui sul majanduslik seis on keba. Et siis on ikka ju lihtsam see, kui kellegile kuskile, mitte lihtsam, vaid tõhusam ja tulusam, kellegile siis maha parseldada. Ja nii see ring käib. Eestist raamatu kirjutanud Briti saadikaga ütleb, et me arutasime abikaasaga võimalust hoopis siia jääda Eesti nimeline riik laste kasvatamiseks, sest siin on väga turvaline hea koolisüsteem ja tervishoid, loetleb siis Briti suursaatrik Ross Allen põjusid, miks viieaastase teenistuse lõpusirgel tekis tal kiusatus siia jäädagi.
0: Ta ju laulab veel laulukooris ka kuskil seal Kalamaja kooris,
1: ja,
0: kus sa siis saad koori juurest ära minna, kui juba selline pisik sisse on pugend.
1: Ja Ungari teema on siis nõnda, et Ungari riigitüri haranud Magyar lubab läbi viia suur puhastuse, et ta annab siis kuu lõpuni veel nendele Orbani tublidele varastele siis veel võimaluse ja kui siis ei ise ära ei lähe, et siis hakkavad saama seal vastu päid jalgu. Et pärast ametisse vanutmus kuulutas Major uue peatüki algust riigi ajaloos vabanedes siis ühtlasi Viktor Orbani 16 aastat kestnud valitsimise aja eest ja ütles, et ma vabandan kõigi nende siviilisikute, õpetajate, ajakirjanike, tervishoiutöötajate ja avaliku elu tegelaste eest, keda on häbi märgistatud, ahistatud või vaenlastena koheldud selle eest, et nad julgustavad.

0: käijate alaks ja märgistada jalakäijate ülekäigukohad. Abivallavanem Kristjan Tamm kinnitas ERR-ile, et vald- ja liikluskomisjon hakkavad nüüd otsima sobivamat, juriidiliselt liiklusseadusele vastavat ja üheselt arusaadavat lahendust. Ja nagu on varem teatatud, plaanib omavalitsus lähiajal asendada selgelt ebaõnnestunud graniitsillutise aasta jooksul ka asfaltkattega, mis ajutisena peaks lahendama häiriva kolina, mis autode katkistest kividest ülesõidul paratamatult tekib. Kaitseväe selle aasta suurim õppus Kevadtorm jõuab tänavu ka Saaremaale. Õppus kestab kuni 21. maini ning kõige aktiivsemat lahingutegevust on oodata õppuse lõpupäevadel, see on 19. kuni 21. maini. Suuremad õppelahingud on kavandatud Salmeküla ja Sõrve Poolsaare vahelisele alale, Karujärve taktika alale ning Undva ümbrusesse. Õppuse ajal liigub Saaremaalt tavapärasest rohkem Kaitseliidu, Kaitseväe ja liitlaste tehnikat ning inimestel palustakse arvestada, et teedel võib esineda liiklushäireid. Õppustel kasutatakse ka imitatsioonivahendeid, seal hulgas paukmoona, õppegranaate, suitsu ja valgusefekte ning droone. Öörahu ajal aktiivset lahingutegevust küll ei toimu, kuid üksuste liikumisega seoses võib kaasneda vähest müra. Kaitseliidu Saaremaa valem märkis, et õppuse käigus võivad üksused sattuda ka koos kõlastamata eramaadele ning palus seetõttu inimestelt mõistvat suhtumist. Maksu- ja tolliamet muudab oma teenindusbüroodes teenindusvormi, hakates ka Kuressaare büroos teenindama eelisjärjekorras neid kliente, kes on oma aja ette broneerinud. Enne teenindusbüroosse pöördumist saab sobiva aja broneerida kas telefoni teel või ameti kodulehel oleva broneerimissüsteemi kaudu. Ja see annab siis võimaluse saada kohes selgitust ja abi juba broneerimise hetkel ning aitab välja selgitada, kas teenindusbüro külastamine üldse vajalik ongi. Saaremaal jääb büro avatuks nagu seni 3 päeval nädalas, esmaspäeval, kolmapäeval ning ka reedel. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta allkirjastas määruse, millega eraldatakse riigiasutustele ja kohalikele omavalitsustele tehisaru tehnoloogiate arendamiseks ja kasutusele võtuks 2 miljonit eurot. Uue toetuse eesmärgiks on kaasata teadlasi ja arendajaid, et muuta riigi pakutavad teenused tehisaru toel sujuvamaks ja selgemaks. Erilisel kohal on seal juures just selliste tehnoloogiate arendamine, mis aitavad kindlalt kaitsta igaühe privaatsust.
1: Kvaliteetsed betoonblokid ja plaadid Saaremaal. saarebetoon.ee
0: Täna on Eestis oodata pilves selgimistega ilma. Peamiselt Lääne-Eestis kaasarutud saartel, ehk siis Hiiumaal ja Saaremaal, sajab mitmel pool vihma. Puhub kagu- ja idatuul 4-10 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhtul Lääne-Eestis tuul nõrgeneb ja on muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 14-20 kraadi saartel, kohati rannikul ka 10 ja 13 kraadi vahel. Ja hetkel on Kuressaare kesklinnas 8,5 soojakraadi. Kärdlas Hiiumaal oli pool tundi tagasi ilm.ee andmetel soojakraade 9.
1: Meil Saarebetoonis on olemas spetsiaalsed betoonplaadid, mis sobivad ideaalselt ruubiotsakute ehitamiseks. Samuti pakume lukustatavaid betoonblokke, mille abil on töö kiirem, lihtsam, efektiivsem ja väga vastupidav. Soovid arutada või küsida pakkumist? Kirjuta info@saarebetoon.ee või helista 52 68 649. Vaata ka kodulehte

0: Kena hommikut või päeva algust. Vihmases Kuressaares tervitavad teid Erkki Peerents ja muusikat valib Roald Kitt.
1: Jaa, tere hommikust inimesed, tere hommikust.
0: Oleme siis jõudnud tänase hommikuprogrammi 12. mai teisipäeva viimasesse tundi, kuhu ootame õige pea stuudiosse lisaks ka kolleegi Saarte ääretoimetusest, et tagasi jõudis meieni ka tänase lehenumbri paber välja anne, mis kenasti seal printeri trükikojas on valmis tehtud ja annud nüüd meile võimaluse ka mõningaid teemasid ja asju siit lisaks sellele, mida oleme veebiveergudelt saanud lugeda ka pisut rohkem siit lehest enda jaoks avastada, aga lähemalt ja pikemalt ja põhjalikumalt juba õige pea. Nii et olge meie seltsis, meie pakume teile ka selles saatetunnis ülevaadet sündmustest, mis Saaremaal ja Hiiumaal täna homme toimumas on.

0: Kaasinil on sünnipäev. Meil on suur rõõm pakkuda laias valikus praktilist kaupa koju jaeda. Ning ära unusta, et hinnad on meil head ka ilma allahindluseta. Kohtume Kuressaare magasinis aadressil Tallinna 78. Magasin 26 aastat rõõmu koju jaeda.
1: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
2: Saarema kaubamaja toidumaailma infoletis on võimalik vormistada ajalehe Saarte Hääl tellimusi ja leinakuulutusi.
3: Saarte Hääl. Saarlaste päevaleht.
4: Raadio Kadi soovi saade. Mis eetris esmaspäevast laupäevani kell 3 pärast lõuna. Helista 900-2800. Tervita kas või iga päev.
5: Lisa oma õnnitlus, leinakuulutus või fotoga erakuulutus Saarte Hääle paberlehte aadressil www.saartehaal.ee.

0: 9:19 on kell. Vihm jätkub. Hommikprogramm jätkub. Elu jätkub. Ja jätkub ka Saarte Hääle ja Kadi Raadio koostöö. Selle väljenduseks on siia stuudiosse tulnud ka Mikko Pärn. Tere hommikust, Mikko.
1: Tere hommikust.
0: Et kui ma vaatan tänast Saarte Hääle numbrit, siis ta on väga paljuski toetunud ka Kadi Raadiole. Ja. Siin on üks lugu, mis on eilsest keskpäevasaatest pärit ja on ka kesklinna tuleviku osas leitud ka siin mõned mõtted, mis Kadi Raadio keskpäevasaates on välja käidud, nii et...
1: Ma ei tea, kuidas siin öelda tuleks, et nagu koer külale, nõnda küla koerale või kuidas.
0: Noh, ühesõnaga, töötame sõbralikult koos, kuigi erinevatel korrustel oleme, aga mis siin siis ikka? No, Voldemar Väli Põrm jõudis koju, on, noh, ütleme praegu ta hoiul siis seal Laurentsuse kirikus. Ka Antti Toplane Valvsa Pilgu all piiskop on siis võtnud oma hoole alla need nii Voldemar Väli kui ka tema abikaasa Põrmud, mis siis nüüd Rootsimaalt on oma koju jõudnud. Kuu aja pärast ehk siis 6. juunil lähevad nad siis Kudjapel mulda ja loodame, et selleks ajaks saab ka ilus haua kivi valmis.
1: Just, ja selles mõttes üles ettevõtmine, et alguses, noh, kui ma teema käsile võtsin, mul hakkasid nagu küsimärgid peas ringi jooksma, aga no. Siis ma lugesin, et, et oleks likvideerimisele läinud meie suur sportlane, kangelane olümpiavõitja. Siis mõtlesin, et jah, selge, selge. Et 2019. aastal see juba selgus siis, et haual hooldajad pole. 2024. aastal hakati asjaga tegelema. Et sportlane koju tuua. Enne seda oli vast püsti pandud ka tema skulptuur siis spordikeskuse ees ja nii ta läks.
0: Nii ta läks, nii et sinu heale kolleegile oma, noh, ütleme siis kaugemast minevikust Veljo Kuivjõgile on siis kogu see protsess jõudnud nüüd sellisesse finišeelsesse seisundisse ja loodetavasti kui kell 11. 6. juunil see protseduur seal toimub siis.
1: No ta ise ütles, et on poole peal teekonnaga.
0: Jaa. Muide, kas sa tead, et Antti Toplaan, kes praegu nii-öelda hoiab neid kahte urni koos Põrmuga, on tegelikult ka ise olnud omal ajal maadleja.
1: Ei teadnud.
0: Isegi mis samas kaalukategoorias, kui meie olümpiavõitja või ainus olümpiavõitja Voldemar Väli, kes siis nüüd ära toodi. Nii et said natuke teemas ennast selgemaks ja...
1: Sain.
0: Et näed, Ott Tänak on kuulus mees küll, aga näed olümpiavõitjad on ette näidata pole ja ega ei saagi see spordiala paraku sellesse rubriiki ei kuulu. Aga räägime nüüd kesklinna tulevikust ka, millesina sina, Mikko, seda probleemi näed, et noh, ühest küljest on räägitud ja eile oli ka Aktuaalses kaameras oli pikem ja põhjalikum lugu, oli Margus Mullalt, kuidas siis seal laulvad kivid, et kui Ruhnusaarel on laulvad liivad, sa oled kuulnud ka kindlasti sellest. Ma küll mõtlesin, et mis asi see tähendab, aga kui sa käid, siis ta krudiseb niimoodi seal talla all niimoodi, et see on tõesti laulev, et siis on see Kuressaare raekoja esine kutsutud laulvateks kivideks. Seda ma kuulsin esimest korda.
1: Mis see kesklinna tulevik olla võiks ajas minna 10 aastat tagasi ja munagi juba läsed äkki või midagi. Aga ei, see on oma jagu seda pusimist sellega veel tulemas, et lahti sellest kesklinna arutelust veel ei saa. Meil on see sillutis, mis seal kehvaks on minemas, praegu tuleb sinna asfaltkatte peale ja siis tuleb sinna mingisugune püsivam lahendus ka veel leida. Et mis see tulevik toob, kes teab praegu veel?
0: No jah, et see... Süsteem ka, mis siia maani toimis, et jalakäija võib minna üle igalt poolt, kus ta vähegi soovib. Noh, Margus oli leidnud sinna ka päris kujundliku näite, kus kaks turisti siis seal tee peal lihtsalt mõtlesid arutasid, et kuhu nad nüüd peavad minema ja auto kannatlikult ootas tema järel, kuni nad siis lõpuks otsusele jõudsid, kas siis minna vasakule või paremale või eest ära või, et noh, elektriautod on praegu veel ju sellise vaikse liikumisega ka, et need ei kuule ka. Nii et teema, et aasta nii-öelda see algne olukord on ikka täiesti mõistlik.
1: No sellepärast ongi autodele signaal pandud.
0: No see võib mõne inimese infarkti ääre peale viia, kui ta ei oota seda signaali ja tegelikult ka signaali kasutamine on teatud mõttes ka noh, ütleme seadusega reguleeritud, kus seda tohib teha, kus ei tohi teha.
1: No või aken alla lasta ja hüüda, need ei varjata nii kasuguseid.
0: Või lihtsalt jätta auto seisma, et võibolla äkki astuksite tee kõrval, et me tahaksid ka läbi minna.
1: Mm-hmm.
0: Et jutke ei põue alast, aga noh, loomulikult kui see on nagu Tallinna tänava lossi tänava ühenduskoht, siis siin kindlasti ei saa seda kohta uue alaks pidada, kus siis nagu sõbralikult võiksid nii jalakäijad kui ka autod üheskoos olla. Nii et see läheb siis ka muutmisele ja seda siis ka abivallavanem ka kindlasti lubas. Kristjan Tamm oli siis koos liikluskomisjoniga lubanud siis mõne aja jooksul sellele teemale ikka nüüd olulise muudatuse tuua. Ta ei lähe nagu liiklusseadusega kokku, nagu ka selles loos üks Eesti tuntumaid liiklusjuriste Indrek Sirk seda ka kinnitas.
1: Elame näeme, ma arvan, et tegelikult üsna suure osa nendest probleemidest, ma olen ilmselt ka varem maininud seda, lahendab ära see, kui need lamavad politseinikud lihtsalt tagasi pannakse.
0: Ja, et aga siin on nagu selles tänases loos, mille mehistulk on kirja pannud, on ka muud teemad üleval, et mida siia kesklinna üldse teha ja et siin Andres Tinno, kes siis on selle tuulekeskuse omanik, et ta on sügavalt mures ja millest siin on ka pikalt räägitud, et ikkagi Kurassaare vajaks natuke suuremat saali kui lihtsalt üks pisikene kohakene, kus saab ka põhimõtteliselt esineda, et oleks üks 500 kohaga saalikest vaja.
1: Ja siin oli toodud see spordikeskuse näide, et kus oli vist Vanemuise teater või keegi pidi minema sinna spordikeskusse, oli etendust tegema või...
0: Jah, muud variant ei ole, lihtsalt ei ole nii suurt ruumi kuskilt võtta.
1: Aga seal ei ole päris see akustika selliste ürituste jaoks.
0: Loomulikult.
1: Kui siin Muhu vallas nüüd uus spordiväl valmis saab, siis seal on tehtud see lahendus just selle mõttega, et seal saaks ka kultuuriüritusi korraldada, aga see tähendab, et seal on mitu seda heliplaati sisuliselt pandud, et seal ei kajaks. Ja et kehalise kasvatusõpetaja päeva lõpuks peavaludublette ei peaks võtma sellest, kui palju seda kaja seal on.
0: Jah. Et siin on omad asjad, et küsimus ei ole mitte ainult ruumi suuruses, vaid ka selles, millistes oludes seda kasutada saab. Nii et siin on üsna mitu küsimust üles pandud, milline on kesklinna tulevik ja seda saab siis tänasest lehest ka vähemalt lugeda. Mis me siis veel räägime? Me räägime ühest Lubja värvi teemast, mis siis nüüd pikka aega on juba 94. aastal tegevust alustanud Lubjapaste tootja on nüüd jõudnud oma aja ära oodata. Ain Lember on sellest kirjutanud, et seal ümandal põletatakse lupi ja tehakse Lubja värve. Ja sellest siis on nüüd tekinud ka korralik ekspordiartikkel, mida viia mitte ainult siia Saaremaale erinevatesse kohtadesse laiali, vaid ka mandrile ja laia maailma ka, et siin isegi Helsingis on neid lubja värve kasutatud.
1: No see on tore ja väga, väga kasulik, kui ilmub selliseid kasulike võimalusi ja materjale, mida saab niimoodi siin väärindada meil Saaremaal. Aga minu jaoks on see üsna tundvatu teema. Mina näiteks ka täna hommikul lehe lahti tehes nägin esimest korda, et ma teadsin, et keegi meil pidi särast lugu nagu tegema minema, et selline ettevõttamine Saaremaal, ma nagu ei tea, seda ma nagu jah. Selles osas ma olen üsna pimeduses veel.
0: Jah, no aga aja jooksul saab kõik selgemaks. Priit Penu on vähemasti selle teemaga pikalt ja põhjalikult tegelenud ja kui tal hakkab nüüd turgu ka tekkima, siis tähendab see seda, et see vaeb ja valu, mis on selle teemaga seoses tekkinud, ei ole läinud tühja. Igal juhul on siin pildid juures, et mõist mõtlesin, et oleks võinud sinna ka mõne kiriku või mõne hoone pildi panna, kus siis need lubja värve on kasutatud, et siin oleks see olnud selliseks näitikuks.
1: Aga esikpilt on küll äge selles suhtes, kuidas
0: seda küll
1: ilusti kenasti seal taga hõõgub ja siis väga, väga ilus on see kompositsioon lihtsalt seda.
0: No, Siim on teinud päris korraliku, Siim Metsma on just teinud korraliku video ka selle juurde, nii et kes tahavad näha, kuidas lümandas need lubja värvid naaberriikide turgudele jõuavad, siis tasub siis ka veebi külgedelt natuke rohkemaid pilte ja ka liikuvat pilti vaadata. Aga jah, et kui siin juba, noh, näiteks Helsingi Toomkirik on selle värviga tehtud, siis peab tunnistama, et asjal on jumet. ja pean ütlema, et ka minu kodumaja Maarja mäel on lube värviga tehtud ja on pidanud vastu juba 70 aastat ja ei ole mingisuguseid nii-öelda väsimise märke näha.
1: Ma just tahtsin öelda, et kas on siit toodud, aga kui on 70 aastat vana, siis on vist natuke. Ja.
0: See on natukene hilisem teema, aga igal juhul lümanda meestele jõudu ja noh, ütleme kannatlikkus, see on saarlase kannatlikkus.
1: Absoluutselt.
0: Vat, millest on veel räägitud ja mida ka mina olen püüdnud oma saatesarjas siin ulgusaarlaste näol inimeste käest jälle uurida, kes on siit Saaremalt läinud mandrile, et mis asi see Saarema lugu on ja vat täna on siin lehe veergudel arvamusküljel nii Kristiina Maripu, Anu Lomp, Lenna Tammer kui ka Martin Vesberg püüdnud sellele küsimusele vastuseid leidnud.
1: Aga oled sina oma saates vastuse leidnud sellele?
0: Ma ikka olen leidnud, jah.
1: Aga need vastused on vist üsna palju?
0: Neid on päris palju ja neid siia leheküljel nüüd ära mahutada oleks päris keeruline, aga jah, et just see, et mis seondub Saaremaaga inimestel ja millisel moel nemad Saaremaad ja saarlasi väärtustavad, see on oma ette küsimus ja teema. Ma muidugi teades Mikku sinu tausta, ei tahaks siit muhulasi kohe kuidagi välja lõigata, et on küll kaks eraldi saart, aga juunad on läbi selle Väina Tammi ja ka muul moel ja läbi käimise on ikka üsna üheks saanud.
1: Ma arvan, et me ikka proovime oma veel hästi läbi saada ja kui muud midagi.
0: Et ei ole selles suhtes nagu mingisuguseid vastukäivaid asju. Nii, ja sellest, kuidas üks rebane on kuidagi sinna Smuuli tänavale ära eksinud, sellest on siis Maiu saatnud sellise vahva pildi saartajale tagaküljele.
1: Kus juures rebastest ka haruldasemalt looma on siin viimasel ajal nähtud mitmes kohas, et ilvesed on minu mõelest kas Orissaare selle kellegi peaaegu, et koduõuele jalutanud, et ka selliseid isendaid on meil siin nähtud viimasel ajal.
0: See ei ole perekonna nimega Ilves.
1: Ei ole perekonna nimega Ilves, see on
0: ikka loomakene.
1: Ja, just.
0: ja. Noh, minul õnnestus ühte rebast täna hommikulgi näha. Ja nagu oli siin ühest uudistest lugeda, on ka need kõik võimalikud toredad uluki reflektorid liiklejate elu natuke kergemaks tegemas. Noh, muidugi see ei tähenda seda, et see tähelepanelik ei pea olema, aga kui ikka 3 korda on vähenud liiklusõnnetused loomadega, siis järelikult on mingisugune osa on ka nendel reflektoritel, mis siis ulukeid suurte teede pealt natuke eemal hoiavad. Nii, lähed tööle tagasi?
1: Lähen.
0: Mis täna tuleb?
1: Malefestival on jälle järgmine nädal, lähen räägin sellest täna natuke.
0: Urmas Randmaaga.
1: Just, Maidakis on ka.
0: Kes siis veel? Nii et edu kõigile, kes midagi teevad ja toimetavad, sest Saaremaal on seda hea ja mõnus teha ja õnneks on ka ilm selline, mis praegu ei sunni sind kuskile randa minema. Ja
1: soosib väga kuskil siseruumides jutustamist.
0: Tööd teha.
1: Just.
0: Edu sulle, Mikko. Ja me läheme siit edasi õige pea juba nende sündmustega, mis Saaremaal ja Hiiumaal täna homme toimuvad. Kell näitab 9:32,5 minutit.

0: prilliraamid -75% ja teised prillid sulle või pereliikmele poole hinnaga. Maksa vähem, näe rohkem. Pereoptika, kogu pere prillipood.
1: Pereoptika Kuressaares, Auriga keskuses ja Ajamajas. Vaata lisa pereoptika.ee.
2: Osaühing Kapra Vanametall võtab vastu ehitus- ja lammutusjäätmeid. Võtame vastu ka eterniit ja muid asbesti sisaldavaid jäätmeid. Multilift konteinerite rent ja transport. Suurematel kogustel võimalik transport tõstuka autoga. Vaata lisaks www.kaprametall.ee või helista 56506282.
1: Chili Burger, Urban Burger, Beyond Burger. Kõik need ja paljud teised burgerid, friikad, vrapid ja taimsed valikud on saadaval Kuressaare kesklinnas Urban tänavatoidus. Aadressil Tallinna tänav 9. Tule astu läbi ja osta kaasa ka Urbani värskelt valminud ning mõnusalt terav Tropical Jalapeno kaste, mis sobib ideaalselt grilliõhtul liha kõrvale. Mängi sel nädalal Kadi Raadio SMS-mängu ja võida Urban tänavatoidu 30-eurone kinkekaart. Saada sõnum sisuga Kadi numbrile 13013 ja osaled loosis. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti.
3: Lisa oma õnnitlus, leinakuulutus või fotoga erakuulutus Saarte Hääle paberlehte aadressil www.saartehaal.ee.
1: Sunseeker, iga aia peale meister. Tuhanded on juba valinud. Baltikumi enim müüdud juhtmevaba robot muruniidu 2025 on Sunseeker. Nutikas abiline, mis tuvastab ja väldib takistusi ning liigub täpselt ka keerulistes aiaosades. Mugav eestikeelne rakendus teeb kasutamise eriti lihtsaks. Sina saad sellel suvel niitmis asemel hoopis puhata, perega aega veeta või teha just seda, mis sulle meeldib. Sunseeker robotniiduki leiad Stokkerist. Vaata stokker.ee või külasta Kuressaare Stokkeri tööriista keskust aadressil Tallinna tänav 81.
4: Ärkamisaeg!

0: Kell on nüüd 9:43 minutit. Ja nagu ikka oleme hommikuprogrammi lõpus rääkinud sündmustest, mis Saaremaa lähiumal lähiajal aset leiavad, olgu siis täna, olgu homme. No vaatan, et tänane päev nüüd kõige parem päev õues olemiseks ilmselt ei ole või õue ürituste jaoks. Ja iga tegelikult ei tänaseks ega ka homseks siia Saaremaale vähemasti ühtegi välisüritust plaanitud ei ole, nii et kõik, mis toimub kenasti katusal, kella 10 juba on võimalik siis minna vaatama Illimar Pauli töid, must valge värviline. Kurassaare Rae galeriis on selline näitus kuni 23. maini vaadata. Seal on siis eksponeeritud tussi- ja sööjoonistused, mis on inspireeritud kunstniku reisidel nähtud paikadest ja nendele pakuvad kontrasti mõtterännakute tulemusena sündinud värvilised joonistused ja akvarellid, kus kujutlus ja fantaasia võtavad vabama vormi. Edasi täna siis on järgmine ettevõtmine saab alguse kell 12, kui Kurassaare kultuurikeskuses on vaadata käsitöönäitust Lõngast ja hingest, kus siis Kurassaare ametikooli tekstiili käsitöö vilistlaste ja praeguste õpilaste loomingu väljapanek on kenasti kultuurikeskuse suures saalis näha ja näha on ka endise käsitööõpetaja Edvi Jürissoni tööde näitus, aga see on siis foyer's seal kultuurikeskuses. Kell 12 ehk keskpäeval on ka väärikate kevadpidu Kõljala külamajas. Nii et kes tahab täna tantsu keerutada ja teha seda mõnusas seltskonnas, siis Pihtla piirkonna väärikate kevadpidu seal Kõljala külamajas. Kell 12 algabki tantsuks mängib ja päeva sisustab Aare Thompson. Külas on Saaremaa valla abivallavanem Kristi Sillart. Ja noh, kohapeal tuleb väike sissepääsu tasu ikkagi lunastada ja seda ei ole väga palju, 13 eurot nina peale. Edasi läheme siis õhtupoolsete ürituste juurde. Eile mõtlesin välja, mida kujutab endast raamatute voltimise õpituba, mida täna Saaremaa maakonna keskraamatukogu kui teisel korrusel näha võib. Aga nagu siin lisainfo kõneleb, on võimalik siis vanale raamatule uus elu anda. Ja siis kell 3 Saaremaa maakonna keskraamatukogu kui teisel korrusel ongi siis seda voltimist võimalik õppida ja seda siis antakse teile koha peal juba täpsemat näpunäited, kuidas seda teha. Sellised sündmused siis täna Saaremaal, aga homme emadepäev oli küll pühapäeval ära, aga emadepäeva sündmused jäävad jätkuma. Kõigepealt on siis emadepäeva viktoriini, emadepäeva tähistamine homme kell 1 Kurassaare hoolekandehoones päevakeskuse majas Tolli tänav 9. Keskpäeval viktoriini viib läbi Helmut Sääsk ja too teine üritus, mis siis ka emadepäeva tähistab, on siis Mari Ausmees koos laululaste tervitusega ja Taivo Parbus teeb siis muusikat. Seda siis päevakeskusesse homme kell 1 päeval. Marleen 30. Kes on Marleen? Marleen on Kurassaares tegutsev hakkajatest naistest koosnev sega seltskonna tantsurühm. Marleen on tema oma nimeks võtnud ja ta tähistab oma 30. sünnipäeva, ehk siis koos tantsimise aastat. Kontserdile toovad kingitusi tantsudena kaasa ka Lümanda rahvamaja, väärikate rühm Mönusad, mida juhatab Ulvi Põld, ning Kihelkonna rahvamaja naisrühm Rukkilill ja seal on juhendajaks Jelena Pšenitsna ja veel üks teema oli siin kirjas ja see viib meid Muhu põhikooli, kus siis homme õhtul kell 7 tuleb lavale Muhu koolimaja huviliste juurde etendus Ära mind iial. see on Orissaare ja Muhu segapundi Oh Heldek esitus. Abruk ainetele Jüri Tuuliku tekstidele on kokku kirjutanud Pia Bergstein ja homme õhtul kell 7 siis Muhu põhikoolis seda tükki vaadata saab. Aga nüüd läheme siis Saaremaalt ja Muhumaalt edasi Hiiumaale.
1: Jah. Täna kell 16.30 toimub Paluküla rattaõhtu, Hiiuma rattaõhtute teine etapp Hiiuma terviserajal. Kell 17 avalik arutelu, milline peaks olema Hiiuma uus kultuurikeskus ja seda saab teha siis Kärdla kultuurikeskuse kinosaalis. Jõuame kolmapäeva, kell 10 hommikul Kärdla kultuurikeskuses film saatel kannab Praadat 2. Kell 11 mälutreening Kassari rahvamajas. Ja kell 13.30 Kärdla raamatukogus 155. sünnipäeva tähistamine seal Linnu raamatukogus. Film Top Gun Kärdla kultuurikeskuses kell 18, Ringlev kevad kell 18. Kell 18 ka Kärdla muusikakool 65 kuskil peab algus kokku kõla olema Kärdla kriikus, või Kärdla kriikus vabam, mitte Kärdla, ärge Kärdlale minge. Ja film Top Gun Maverick homme teist korda siis kell 20 Kärdla kultuurikeskuses. Nii on.
0: Sellised sündmusi siis tasub silma loida. Loomulikult on näitusi ka vaadata ja ka siin Kuressaares on erinevaid filmiseansse nii Tuulekinos kui ka Apollo kinos võimalik vaatama minna, aga ma ei hakka seda loendit praegu ette lugema. Kuuleme Killukse muusikat ja räägime siis ka Kadi Raadio tänasest saatekavast.
1: Teeme nii.

0: Nii on kell jõudnud 9:53 ja pooleni ja nagu natuke aega tagasi sai lubatud, siis Kadi Raadio kavast ka natukene. Raadkit jätkab muusikaga kuni kella 11, siis tuleb stuudiasse Tõnis Kipper, et rääkida vallaturismi ja turundusteenistuse juhataja Anu Lombi ja turundusjuht Kristiina Mägiga. Kurassaare Helsingi lennuliini avamise ettevalmistustest ja kuidas siis seni läinud on ja kas ikka lendamise variant tõeks saab. Sellest, kuidas täna sõidavad ringi turismi asjalised mööda Saaremaad, kommenteerib keskpäeva saates Tõnis Kipperi Langeron Nairis ning sellestki, kuidas läks 45. Kurassaare linna jooks, mille uhked pildid ka täna saarte hääles kenasti näha on, kus siis võitjatele on sellised ägedad kiivrid pähe annetatud, nii et see on selline lisaboonusel võidu teadmisele lisaks. Nii et see siis keskpäeva saade kella 11 alates. Ning pärast seda tuleb stuudiosse Siim Metsma, et teile muusikat mängida kuni kella 3 ja Regina Pikman võtab siis tänase päeva viimased muusikatunnid kella 3-6 teile koos soovi saate ja ka SMS-mängu võitja välja selgitamisega. Ning kella 6-7 läheb siis tänane keskpäeva saade uuesti kordusesse. Homme hommikul on siis
1: üks väike asi veel.
0: Räägi.
1: Et päeval 13.30 on meil selline erand korras läbi selle nädalaga veel üks pähklipureja.
0: Oho.
1: Mille auinad on välja pannud siis Visit Saarema ja Kuressaare Helsingi lennuliin. Lennukite kindlasti ei saa, seda ma ütlen kohe, aga sellest, mis täpsemalt saab, sellest räägitakse teile siis kella 1:30.
0: Nii et olge siis selle all raadiote juures, võibolla pakutakse 2 piletit. Tallinna või siis Helsingi Kurassaare lennule.
1: Võtti oska öelda. Ma ei hakka sellest ka praegu rääkima.
0: Ei hakka praegu, võtame. Jääme siis vähemasti ootele ja teame 1:30.
1: Las Siim avaldab saladuse.
0: Ja raadio juures olla. Meie tänase saate lõpuks aga mõtlesime, et kumma me siis nüüd valime, et kas me võtame siis Eesti eurolaulu, mille võidust täna saab 25 aastat tagasi, või Soome võidulaulu Lordi Rock Rock Halleluja, mille võit on 20 aasta kaugusel. Lõpuks mõtlesime, et ju siis ikka Eesti on ikka parem, et soomlased saavad täna õhtul võibolla oma edu nautida ja, nii ehk nii.
1: Ja selle Lordi loo visuaalne pool oli ju ikka palju efektsem kui laul ise.
0: Seda küll, jah. Nii ta on.
1: No selline varem nähtamatu, ütleme nõnda. Seda just, on varem keegi näinud.
0: Just nii. Ja täistundidel siis ootab teid ka Aili Salong kõige värskemat uudistega ja saarte hääles saate jooksvat uudisid veel lisaks juurde. Nii et kena päeva jätkume, kohtume teiega taas homme hommikul juba varakult 6:00.

0: Sunseeker , iga aia peale meister . Tuhanded on juba valinud Baltikumi enim müüdud juhtmevaba robot muruniidu 2025 on Sunseeker . Nutikas abiline , mis tuvastab ja väldib takistusi ning liigub täpselt ka keerulistes aiaosades . Mugav eestikeelne rakendus teeb kasutamise eriti lihtsaks . Sina saad sellel suvel niitmise asemel hoopis puhata , perega aega veeta või teha just seda , mis sulle meeldib . Sunseeker robotniiduki leiad Stokkerist , vaata stokker.ee või külasta Kuressaare Stokkeri tööriistakeskust aadressil Tallinna tänav 81.
1: Kui aken , siis plastost . Maikuus kingib Plasto sulle akna , ukse ja lükandukse ostult kuni 25% soodustust . Küsi pakkumist ja külasta Plasto esindusi üle Eesti juba täna . Plasto , aknad põlvest põlve .
2: kui sul on tellitud Saarte Hääle paberleht e-arve püsimakse lepinguga , saad digilehe 2 euro ja 90 sendi eest kuus . Helista telefonil 4530200 või kirjuta tellimine @saartehaal.ee.

Kaidi raadios oleme kuulemas ansamblit Groove ja see oli laul Suitsu Sanna. Aeg on seal maal, kell näitab juba 13.51 minutit peale, vaatame korra veel meie sõrmemängu info ka siin tunni lõpuosas üle ning tuletan kõikidele raadikuuletele meelde. Turban tänavatoit, saardaste poolt armastatud burgeri ja tänavatoidu restoran on meil selle nädala mängu auhinnad välja pannud ja võitja saab endale täna Urban tänavatoidu 30 eurose kinkikaardi, mis kehtib juunikuu lõpuni välja. Urban on pakkunud Saaremaal kvaliteetseid burgereid ning tänavatoitu juba 6 aastat, võitnud sellega paljude saardlaste südamed. Lisaks burgeritele leiab menüüst erinevaid friikaid, vrappe, taimseid valikuid, karastavaid jooke ning eraldi menüü olemas ka lastele. Olen ise väga palju kordi Urbanis käinud söömas ja alati toidud maitsevad seal ime hästi. Ja hiljuti hakkas Urban tootma ka omanimeelisi kastmed, millest esimesed on juba müügile jõudnud. Mõnusalt teravad tropikal ja lapeno kastmed sobivad ideaalselt suvise grilli kõrvale ja on ka Urbanis koha peal saadaval. Olen ka kastet proovinud ja mõnusalt terab see tõepoolest on. Urban tänava toidu restoran asub Kuressaare kesklinnas, aadressil Tallinna tänav 9, avatud teisipäevast laupäevani 12.21 ja pühapäeviti on ka uksed lahti kella 12.18. Urbani toite saate mugavalt tellida nii koju kui ka näiteks töö juurde, nii Volti kui Bolti rakendusega. Ja Facebookis Instagramis on neil omal fännid lehed ka olemas, nii et otsige need samat üles, pange otsingusse Urban tänava toit ja saate end Urbani tegemistega ka kursis hoida. Ja et olla üks inimene nende hulgast, kelle te vahel hakkame tänast võitjat välja loosima, siis tuleb siia raadio poole sõrum teele saata, et võite endale täna Urban tänava toidu 30 eurone kinkikaart saate. Mõned head sõbrad või kalli kaasa ka kaasa võtta ja minna siis imelist tänava toitu proovima ja maitsma. Lühi number, kuhu poole? Ootame sõrumeid, see on 13.013. Sõrumesse kirjutage sõna Kadi, sõrume hind on 1 euro ja 70 senti. Kelle pool kuus olge telefonid lähedal, siis hakkab meil Regina mänguvõitjat välja loosima. Tema stuudios telistab, kes kõnele vastab, see vauhina täna endale.

0: Saaremaa liigub Boltiga igal ajal ja iga ilmaga. Vajad sõitu? Bolt on vaid ühe kliki kaugusel. Sõida mugavalt ja hea hinnaga oma sihtpunkti. Tahad lisaraha teenida? Registreeru Bolti partnerjuhiks ja sõida siis, kui sulle sobib. Aja ja tempo valid ise. Laadi alla Bolti rakendus ja tule sõitma!
1: Radio Kadi uudised.
2: Pädaste mõisa omanikud panid müüki Muhu saarel asuva ajaloolise mõisavalduse. Olümpiavõitja Voldemar Väli Põrm jõudis Saaremaale. Algasid Londi silla ümberehitustööd.
1: Radio Kadi uudised.
2: Tere päevast, kell sai kaks. Saarte hääle, Rahvusringhäälingu ja BNS-i uudistega on eetris Aili Salong. Pädaste mõisa omanikud panid müüki Muhu saarel asuva ajaloolise mõisa valduse. Pädaste mõis on Eesti üks tuntum ja omanäolisem ajalooline mõisa valdus, mille kirjalik ajalugu ulatub aastasse 1566. Pakkumine hõlmab üle 25 hektari maad koos ajaloolise mõisa, kõrvalhoonete ja olemasoleva infrastruktuuriga. Pädaste mõisa juurde kuuluvad muuhulgas oma rand, restoraniga jahtklubi, helikopteri maandumisplats, spa, hoone, privaatne talumaja ning päikese elektrijaam. Kinnisvaramaakler Triin Loodus ütles, et omanike eesmärk on leida Pädaste mõisale uus peremees, kes mõistab paiga pärandit, kultuurilist tähendust ja tuleviku potentsiaali. Pakkumise täpsed tingimused ja detailid on konfidentsiaalsed ning neid jagatakse üksnes potentsiaalsete ostjatega pärast ostja kvalifitseerumist. Avaliku teenistuse seadust on kavas muuta nii, et valla või linna valitsuse struktuuriüksuste juhid võib ametikohale nimetada määratud ajaks ehk 5 aastaks. Saaremaa vallasekretäri Aivar Rahno sõnul puudutaks seaduse muudatus vaid valla valitsuse kui ametiasutuse struktuuriüksuste juhte, mitte aga valla valitsuse hallatavate asutuste seal hulgas haridusasutuste juhte. Positiivsena tõstis Rahno esile seda, et tähtajaline teenistussuhe võib mingil määral motiveerida juhte pingutama ennast täiendama ning tõstma oma töö tulemuslikkust ja kvaliteeti. Samas tõdes Rahno, et suhteliselt väikestes ja suurtest keskustest kaugel asuvates omavalitsusüksustes nagu Saaremaa vald on keeruline leida juhtide teenistuskohtadele pädevaid inimesi. Samuti leidis ta, et valla või linna asutuse juhtide pädevus kujuneb aastatega, eriti küsimus, mis puudutavad kohalike olude üksikasjalikku tundmist. Tema sõnul tooks struktuuriüksuste juhtide tähtajaline teenistusaeg kaasa senisest rohkem avalike konkursse ja personali arvestuse alast tööd suurendades halduskoormust. Koos Voldemar Väli Põrmuga jõudsid 9. mail Kuressaardega tema abikaasa Fernande Adele Säilmed. Üks põhjustest Väli Põrmu koju toomiseks oli asjaolu, et olümpiasangari haud läinuks hooldajate puudumise tõttu likvideerimisele. Meie eesmärk oli tuua saarlasest olümpiavõitja säilmed Rootsist Kudjappe kalmistule ja me oleme selle teekonnaga poole peal, rääkis MTÜ saarlasest olümpiavõitja Voldemar Väli mälestuse jäädvustamise fondi juhatuse liige Veljo Kuivjõgi Kadi Raadio keskpäeva saates. Säilmed jõudsid urnides Kuressaarde linna sünnipäeval. Urnid saadi kätte 7. mail, täpselt 29 aastat varem oli Voldemar Väli tuhastatud. Hetkel on urnid hoiul Kuressaare Laurentiuse kirikus. Enne kui Väli 6. juunil Kudjappe kalmistule ümber maetakse, peab Kellamäe kiviktööstus uue haua kivi valmistama. Saare maakonna möödunud nädala politseisündmustest annab nüüd ülevaate Kuressaare politseijaoskonna menetlusgrupi juht Rein Rand.
3: Politsei tegeles eelmise nädala jooksul kokku 63 juhtumi lahendamisel. Nendest juhtumitest kuuel korral alustati kriminaalmenetlus. Kriminaalasjades alustati üks juhtum kelmuse paragrahvi alusel, üks juhtum omavolilise sissetungi osas ja liiklusest avati kaks alkoholijoobes sõidukijuhti. Samuti alustati ühel korral kriminaalasi varguse paragrahvi alusel ja selles juhtumis on lisaepisoodiks asja omavoliline kasutamine. Nädala jooksul alustati kokku 31 väärteomenetlust. Samuti peeti nädala jooksul kinni ja toimetati jaoskonda kokku 3 inimest. Patrullide teenindatud väljakutsetel andsid enim tööd avaliku korra rikkumised ja liiklusõnnetused. Liiklusõnnetustest oli suur osa juhtumitel, mis toimusid kaubanduskeskuste parklates. Lõpetuseks tahan inimestele südamele panna, et endiselt tuleb internetis ostumüügi tehinguid tehes ettevaatlik olla. Enne PIN-koodide sisestamist tuleb veenduda andmete üksuses ja ei ole mõistlik laadida Anydesk või muud sarnast programmi, et anda üle kontroll enda arvutile. Turvalist ja rahulikku nädalat.
2: Telefonil oli Rein Rand Kuressaare politseijaoskonnast. Eile algasid Käesla Karala loona 2,6 kilomeetril asuva Londi silla ümberehitustööd. 4,6 meetri pikkune ja 8,5 meetri laiune Londi sild lammutatakse ja ehitatakse uus sild pikkusega 7,8 meetrit ja laiusega 9,2 meetrit koos peale sõitudega. Ehituse ajaks rajatakse olemasoleva silla kõrvale ümbersõidu tee ja liiklust reguleeritakse eelissuuna õigusega ning vajadusel ka fooridega. Raskeveokid on suunatud ümbersõidule Kõrkküla kaudu. Silla ümberehitus maksab 395 000 eurot, millele lisandub käibemaks. 1994. aastal tegevust alustanud lubja pasta tootja osaühing Limex pakub oma traditsioonilisel meetodil põletatud lubjaga välisturgudel üha rohkem huvi. Limexi Saarema lubja kasutatakse Soomes, Saksamaal, Lätis, Leedus, Rootsis ja muidugi Eestis. Ettevõtte lubi värvi kasutati näiteks Kuressaare raekoja, Tartu ülikooli peahoone, Tallinna toomkiriku, aga ka Kuressaare Laurentiuse kiriku fassaadi värvimisel. Limex OÜ juhatuse liikme Priit Penu sõnul algas uus lubjapõletus hooaeg Mõisakülas Lümanda külje all möödunud kolmapäeval. Ahju mahub 35-40 tonni lubjakivi, mis rajutakse kõrvalasuvast lubjakivi karjäärist, kasutades hüdrovasarat ja kuvaldat. 12. mail 2001, 25 aastat tagasi, kirjutas Eesti end Euroopa muusikaajalukku. Eurovisiooni finaalis Taanis tõi Tanel Padar, Dave Benton ja 2XL Eestile seni ainsaks jäänud Eurovisiooni võidu. Saarte häälele meenutas toonaseid sündmusi üks võiduloo osalistest 2XL-i liige Semi Morgun.
4: See oli tõesti väga fun seda teha ja kogu see algust peale see protsess oli nii kift. Kuni lõpuni välja, võiduga lõpuni niimoodi. Aga no absoluutselt ei kujutanud ette, et see võiks nagu niimoodi minna. Juba see Eesti voor, oh, mis asja võitsime ära või? Esindab ikka Eestit. Et see oli nii juba nii uskmatu, aga no nii see läks. Nii kui need punktid hakkasid tulema, no esimesed, nii hakkasid esimesed 12 punkti, nii teised, kolmandad, mis siin toimub. Ikka põhimõtteliselt lõpupoole siis me saime aru, et nüüd ongi nagu käes. Põhimõtteliselt kogu see hääletus oli suuke, et ei saa olla, see ei ole võimalik.
5: Kas sa praegu ikka jälgid ka muidu Eurovisiooni?
4: See on nagu, jah, meil on suuke traditsioon lause, et ikka vaatame, jälgime, ikka nagu ootame, millal siis Eesti uuesti võidab, aga no mitte kuidagi ei tule. Võiks juba tulla, aga no küll see ükskord tuleb ka, ma arvan.
2: Telefonil oli Semi Morgun, küsis Regina Piikman. Ja hetke pärast räägime ilmast.
0: Kvaliteetsed betoonblokid ja plaadid Saaremaal. saarebetoon.ee
2: Eeloleval ööl on pilves selgimistega ilm, kohati sajab hoo vihma ja on nudu. Hommikul jõuab Liivi lahe ümbrusesse ja Eesti lõunapiirile tihedam sajuala. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, Ida-Eestis kagutuul 9 meetrit sekundis ja sooja on öösel 6-12 kraadi. Homme päeval on pilves enne lõunal kohatiste selgimistega ilm. Vihmasadu liigub üle Eesti kirdesse, Ida-Eestis on kohati äikest. Tuul on enne lõunal saartel nõrk ja muutliku suunaga, mandril puhub idakaare tuul 3-9, puhanguti 13 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartelt alates järk-järgult edelasse. Sooja on 12-18, Ida-Eestis 21, saarte rannikul kohati 8 kraadi. Riigi ilmateenistuse andmetel oli tund aega tagasi nii Kuressaares kui Kärdlas 11 kraadi sooja.
0: Saare betoonis pakume kvaliteetseid betoonitooteid koos transpordiga objektile. Pakume sertifitseeritud betoone, mis vastavad erinevate keskkonnaklasside nõuetele, põrandate, söödaplatside lautade ja silohoidlate valmistamiseks. Soovid arutada või küsida pakkumist? Kirjuta info@saarebetoon.ee või helista 526-8649. Vaata ka kodulehte saarebetoon.ee.
1: Raadio Kadi Muusia Läänemaal 98,6 MHz.

Hendrik Salasaller ansambliga Smilers ja Kenka ka tegi selles loos siin kaasa armastama Loserit selline vähe uuem versioon, kuigi kui aasta arvu vaatan, siis 2013 oli see aasta, kui selline versioon siis sellest laulust ka välja tuli. Aga mina siim olen veel viimast tundi täna siin Kadi Raadio sagedustel teile muusikat mängimas. Ja selles tunnis vaatame üle sündmused, vaatame ka erakuulutusi, mis on laekunud meie Kadi Raadio kodulehekülje peale viimase 24 tunni jooksul. SMS-mängust ka muidugi räägin teile juba õige varsti.

0: Sel suvel on Helsingi Kuressaarele lähemal kui kunagi varem. 8. juunist kuni 7. augustini saab Kuressaarest otselennuga kiiresti ja mugavalt Helsingisse. Lennud toimuvad 3-4 korda nädalas ning Helsingisse jõuab vaid 45 minutiga. Piletite hinnad algavad 65 eurost, nii et suvine linnapuhkus või lühike nädalavahetuse reis on lihtsam kui kunagi varem. Osta pileti juba täna finnair.com.
1: Saaremaa Kaubamaja toidumaailma infoletis on võimalik vormistada ajalehe Saarte Hääl tellimusi ja leinakuulutusi.
2: Saarte Hääl, saarlaste päevaleht.
3: Raadio Kadi soovi saade, mis eetris esmaspäevast laupäevani kell 3 pärast lõuna. Helista 900 2800. Tervita kas või iga päev.

0: mis toimub?
1: Shakirat kuulasime ja see oli laul Vaka Vaka, aga nüüd vaatame siis üle meie sündmuste rubriigi ka, millest on võimalus meil täna teisipäevasel päeval osa saada. Saate minna vaatama Kuressaare Raegale Riisse Hillimar Pauli näitust Must, valge, värviline. Ja Kuressaare kultuurikeskuses on üleval ka käsitöö näitus Lõngast ja hingest. Ja täna kella 15 juba pea poole tunni pärast toimub raamatute voltimise õppituba Saare maakonna keskraamatukogu teisel korrusel. Nii et minge ja vaadake sinna ka. Ja siis vaatame üle ka kinofilmid, mida täna näha Tuulekinos näiteks kella 15 Tuli tuhal, kella 16 Saatan kannab Praadat 2, kella 17 Jäätorn, 18.30 Michael, kell 19.15 Hulljulge rööv, kell 21 Mortal Kombat 2 ja kell 21.15 saate Tuulekinos vaadata ka filmi Isa, ema, õde, vend. Apollo kinofilmid vaatame ka üle, täna kell 15.45 Michael, kell 16.15 Villased detektiivid, kell 18.30 Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour, kell 18.40 Mortal Kombat 2, kell 21 Michael taas ja kell 21.10 näete ka Apollos täna õhtul filmi Saatan kannab Praadat 2. Ja naabrite juures Hiiumaal, mida põnevalt saab ette võtta, kell 16.30 täna toimub Paluküla rattaõhtu. Hiiumaa rattaõhtute teine etapp see on Hiiumaa tervise radadel. Ja kell 16.30 on siin ka teise sündmusena välja toodud Hiiumaa ratta ja jooksuõhtud 2026. Kella 17. Avalik arutelu, milline peaks olema Hiiumaa uuse kultuurikeskus. See toimub Kärdla kultuurikeskuse kinosaalis ja tegemist on ka tänase viimase sündmusega, mis Hiiumaal toimub. Mida homme kolmapäeval saame ette võtta? Sellest saame lähemalt juttu teha juba õhtul kella 3.6 paiku.
0: Tahad midagi lisada? Anna oma üritusest teada kadi@kadi.ee. Te kuulete Kadi raadiot.

0: osta , müü , vaheta . Raadio Kadi ja Saarte Hääle abiga .
1: ja kell on seal on nüüd meil 14:32 peale , vaatame siis ka , milliseid kuulutusi on pandud viimase 24 tunni jooksul meie Kadi raadio kodulehekülje peale . Üles uute kuulutuste lisamine on ka teile täiesti tasuta ning loeme neid ka siin raadios ette . müüakse valuväljad 5x116 tolli , lähevad alla näiteks Subarule , Škodale , Seatile , Volkswagenile ja vanematele Toyota Avensistele 140 eurot ja kontaktnumber 53 00 13 67. Rõõmsameelne Rottweileri kutsikas otsib omale kodu , kontaktnumber 56 18 88 06, asukoht on siin Harjumaa märgitud . Anda rendile või müüa hästi hoitud ja korralike Haagi suvila Solfer Arctic 500GL , põhjamaine variant , 85 aasta. Pilt on siin ka juures ja kontaktnumber 566 98 852. Müüa töökorras Volkswagen Passat 1,9 liitrit diiselmootoriga , seisnud mõned aastad kasutuseta , pilt on ka juures , selline hõbedane , 450 eurot ja kontaktnumber 50 79 813. ostetakse sõidukeid Saaremaal , kellel on pakkuda , helistage 56 08 80 75. Müüa Jaapani Yanmar F210 Forte kodutraktor freesiga , neli vedu ja revers heas korras ja selle aasta kevadhooldus on mootorile ka tehtud . siin on tehnilist infot ka juures , samuti fototraktorist juures , igati korralik , 6700 eurot ja telefoni number 56 48 85 44. Müüa rootor niiduk Pomo 185 kardaan kaasas , pilt ka juures , 1300 eurot ja kontaktnumber 53 99 80 22. Müüa Audi originaal 17-tollised väljed lamellrehvidega , pilt ka juures ja kontaktnumber 58 78 58 28, asukoht on Sauvere . soovitakse osta Krossi mootorratast , olukord pole tähtis , võib pakkuda ka mittetöötavaid , kellel on midagi pakkuda , helistage 52 78 540. ostan loomade jootmisvanni alates 1000 liitrist , kellel on pakkuda , helistage 56 60 34 77. müüa Volvo V50 sõidukorras , kahene diisel , kuuekäiguline manuaalkast , ülevaatus ka olemas ja registreerimine maksab 50 eurot vaid . Auto enda hind on 2200 eurot ja kontaktnumber 56 61 85 22. müüa vanemad mõrrad , kastmõrd , räimevõrke , tiivaseid ja muid sellist , leidub ka uusi linasid . pildid on ka siin juures ja kontaktnumber on +358 406 354 727. müüa murutraktor Kaab Kadett XT1 , mõned korrad kasutatud , niidu laius on 107 sentimeetrit , töötunde 43,8. pilt on ka juures , näeb uus välja , 3400 eurot , Vanamõisa on asukohaks märgitud ja telefoni number 58 84 45 15. müüa mootorratase Triumph Daytona 955i 3000 euroga ja pilt on siin ka tsiklist olemas , telefoni number 56 94 19 33 ja asukoht on Kuressaare . oleme olude sunnil otsimas uut kodu väikesele isale , isasele papilloni koerale , paberitega koer , 2,5-aastane , eriti ei saa teiste koertega läbi , uriseb ja läheb tühja koha pealt ka kallale ja sobiks pigem üksikule inimesele seltsiks . siin on juttu veel juures ka , vaadake üle , 200 eurot on hind märgitud ja kontaktnumber 56 94 54 34. müüa kileta ja raami keevitatud ei ole , läheb see siis traktori haakesse , pilt ka juures , kontaktnumber 53 99 80 22. müüa erinevaid joogiklaase 1-2 euroga , kontaktnumber 53 64 48 58. ja ostan ökonoomse ning võimalikult pika ülevaatusega sõiduauto , ideaalis selline , millel ka registreerimise maks on tasutud , kontaktnumber 56 94 0306. müüa 16 ruutmeetri suurune garaažiboks tuulte roosis, uus katus ja tuulekastid olemas 12500 eurot. Telefoni number 53 07 77 94. Siis müüakse siin telki, kolmekohaline mitmekülgse ruumijaotusega telk. Näeb pildi pealt selline päris suur välja 250 eurot ja telefoni number 54 51 59 77. Pakkuda kasutatud terassilauad, cirka 60 tükki 5 meetrine ja 50 senti jooksev meeter. Lauda kasutus kõlblik, mäda ei ole. Telefoni number 55 56 04 32. Ja müüa Ida-Hiina sinivuti haude munad. 12 tükki kooruvus väga hea. Tibud kasvavad mustavalge kirjudeks. Siin on pilt ka juures. Ja kontaktnumber 56 19 38 87. Kõik need kuulutused on üleval Kadi Raadio kodulehel. Minge vaatama kadi.ee ja uute kuulutuste lisamine on teile täiesti tasuta.
0: Lisa oma õnnitlus, leina kuulutus või fotoga erakuulutus Saarte Hääle paberlehte aadressil www.saartehaal.ee.

0: Chili Burger, Urban Burger, Beyond Burger, kõik need ja paljud teised burgerid, friikad, vrapid ja taimsed valikud on saadaval Kuressaare kesklinnas Urban tänavatoidus aadressil Tallinna tänav 9. Tule astu läbi ja osta kaasa ka Urbani värskelt valminud ning mõnusalt terav troopikal jalapeno kaste, mis sobib ideaalselt grilliõhtul liha kõrvale. Mängi sel nädalal Kadi Raadio SMS-mängu ja võida Urban tänavatoidu 30-eurone kinkekaart. Saada sõnum sisuga Kadi numbrile 13013 ja osaled loosis. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti.
1: Müüa sõelumata mulda ja kõdusõnnikut. Telefon 5364-3504 või kadi@kadi.ee.
2: Lisa oma õnnitlus, leinakuulutus või fotoga erakuulutus Saarte Hääle paberlehte aadressil www.saartehaal.ee.

Ja kõik naeratavad veel, tegemist oli ansambliga Justament. Head kuulajad, kellaaeg on meil juba 14:50 minuti peale. Mina siim hakkan siin raadiostuudios tasapisi omi asju kokku pakkima, et juba Reginale ruumi teha. Tema alustab siis meie Kadi Raadio tänase soovisaatega siin õige pea täistunnil juba pihta ja tuletan teile meelde ka meie soovisaate telefoninumbrid. See on 900-2800 ja ootame tänasesse saatesse teie kõnesid kuni kella 15:50 välja. Ja veel räägime korraga sõnumimängust. Meie auhinnad on sellel nädalal välja pannud Urban tänavatoit. See on saardlaste poolt armastatud burgeri ja tänavatoidu restoran. Auhinaks on Urban tänavatoidu 30-eurone kinkikaart, mis kehtib juunikuu lõpuni välja. Ja Urban on pakkunud Saaremaal kvaliteetseid burgereid ning tänavatoitu juba 6 aastat ja võitnud sellega paljude saarlaste südamed. Ja lisaks burgeritele leiab menüüst erinevaid friikaid, vrappe, taimseid valikuid, karastavaid jooke. Ja eraldi menüü on olemas ka lastele. Ja mõned näitad siin menüüst ka chili burger, seal vahel on veiseliha piffe, chili majonees, salsa, cheddar juust, peekon, marineeritud kurk ja lapeno ja jääsalat. Urban burger. Seal vahel on veiseliha piffe, suitsune majonees, peekon, on cheddar juust, rukola, tomat ja punane sibul ja taimetoidu sõpradele on Beyond Burger olemas, kus vahel on taimne piff, taimne juust, vegan pesto majonees, sibula moos, rukola ja ka tomat. Ja hiljuti hakkas Urban tootma ka oma nimelisi kastmed, millest esimesed on müügil. Mõnusalt teravad tropikal ja lapeno kastmed sobivad ideaalselt ka suvise grilliha kõrvale ja Urbanist koha pealt saate neid kastmeid ka osta. Olen ise samuti omale selle kastme koju toonud ja ikka selline hea teravamp see tõepoolest on, soovitan ka teil proovida. Urban tänavatoidu restoran asub Kuressaare kesklinnas aadressil Tallinna tänav 9, avatud teisipäevast laupäevani 12:21 ja pühapäeviti on ka uksed lahti kella 12:18. Ning Urbani toite saab mugavalt tellida nii koju kui tööle Volti ja Bolti rakenduste kaudu ja saate enda Urbani tegemistega hoida kursis ka Facebookis ning Instagramis pang otsingusse Urban tänavatoite liiate need õiged fännilehed külesse. Ja et osaleda tänases loosimängus, saatke raadio poole vähemalt üks sõnum teile, kelle pool kuus Regina hakkab võitjad välja loosima. Võitja saab 30-eurose Urban tänavatoidu kinkekaardi. Lühinumber on aga 13013, kuhu sõnum saata. Sõnumisse kirjutage sõna Kadi ning sõnumi hind on 1 euro ja 70 senti. Kelle pool kuus olge telefonide lähedale valmis. Ja kui Regina teile helistab, siis peate kindlasti vastama ka. Kui juhtub nii, et tema helistab, keegi vasta, loosite välja järgmise tule telefoninumbri ja teeb seda nii kaua, kuni kedagi ka kätte saab.

0: Saaremaa liigub Boltiga igal ajal ja iga ilmaga. Vajad sõitu? Bolt on vaid ühe kliki kaugusel. Sõida mugavalt ja hea hinnaga oma sihtpunkti. Tahad lisaraha teenida? Registreeru Bolti partnerjuhiks ja sõida siis, kui sulle sobib. Aja ja tempo valid ise. Laadi alla Bolti rakendus ja tule sõitma!
1: Tervitused, õnnitlused ja soovilood. Raadio Kadi soovi saatesse telefonil 900-2800. Helista laua või mobiiltelefonilt. Soovi saade on eetris esmaspäevast laupäevani kella 3-4.
2: Soovi raadio.
3: Kell on saanud 3 on teisipäev 12. mai ja ongi aeg alustada tänase soovi saatega. Kõigepealt õnnitleme tänaseid nimepäevalisi, kelleks on Vootele, Võitur, Tap ja Rünno. Ja kuna täna on möödunud 25 aastat Eesti Eurovisiooni võidust, siis kõlama läheb Tanel Padaren, Dave Benton, Everybody.

Se oli nyt Tanel Patari ja Dave Benton lauluga Everybody kylässä tänastele nimepäivälistele, kelleks on Vuottele, Võitur, Tapper ja Rynno. Kallis Ave Toomsalu, palju õnne sünnipäevaks, edu töös, lastele õnne, päikest. Soovivad Pöide, Orissaare ja Muhumaa inimesed looga Ivo Linnalt Muhumaa.

Kallis Ave Toomsalu, palju õnne sünnipäevaks, edu töös, lastele õnne päikest. Soovivad pöide, Orissaare ja Muhumaa inimesed. Sooviloona kõlasi Volinna, Muhumaa. Kallile tütrele Sillele õnnitlused, kallistused õdedepäevaks, suured tänud sulle õnnitlevad vanemad. Sooviloona kõlab Toomas Anni, ma tahaksin kodus olla.

Kallile tütrele Sillele õnnitlused, kallistused õdedepäevaks, suured tänud sulle õnnitlevad vanemad. Sooviloone kõlas Toomas Anni, ma tahaksin kodus olla. Parimale, säravale ja kõige ägedamale emale ja vanaemale Koppel Maarikale suurimad õnnesoovid juubeliks. Hurraa, soovib Triinu lastega. Sooviloone kõlab Albano ja Roomine Power, siis Saara.

parimale, säravale ja kõige ägedamale emale ja vanaemale Koppel Maarikale suurimad õnnesoovid juubeliks. Hurraa, soovib Triinu lastega. Sooviloonaga elas Albanio ja Roomine Power Chisara. Õde Piretit õdede päeval tervitavad sõbrad lauluga Ivo Linnalt ja Rock Hotellilt Valges kitlis näitsik.

0: Tõde Piretit tõdedepäeval tervitavad sõbrad soovilooga Ivo Linna ja Rock Hotell Valges kitlis näitsik. Siin koha peal liigume ka reklaamile.
1: Aasa talu müüb köögivilja taimi, lilli ja ampleid. Kauba Aida hoovis, Tehnika tänav 5. Esmaspäevast reedeni 9-18. Laupäeval 9-16.
2: Head Saarema jaakad! 14. mail, algusega kell 13, ootab õigusteenuste büroo sihtasutus teid Kuressaare päevakeskusesse tolli 9 ja hakkate õigusabi teabepäevale. Õigusteenuste büroo juristid on loenguks kokku settinud eakaid kõnetavad, võiks öelda igihaljad õigusteemad. Sekkaga aktuaalseid muresid ja õigusuudiseid, mis meid ootavad ees aastal 2027. Kahetunnise loengu jooksul tuleb juttu erinevatest tehingutest oma varaga, müügist testamendini, eakate abieluta kooselu ja varasuhted, kas muretseda oma lähedase tehingu võime pärast. Teabepäeva õigusuudise rubriiki kuulub järgmise aasta jaanuarist rakenduv patsiendi elulõpu tahteavalduse regulatsioon. Pärast toengut kostitab õigusteenuste büroo osalejad väikese tee ja kohvipausiga ja huvilistel on võimalus elavas järjekorras juristiga nelja silmavestluseks lühi nõustamiseks. Teabepäev on osalejatele tasuta. Lisainfo telefonil 53850005. Eakate õigusabi teabepäevi toetab Justiits- ja Digiministeerium.
3: Mõiguaian tuleb Hiiumaale müüma. Müüme suvelilli, amplitaimi, suur valik püsikuid, suur valik roosiistikuid ning maasikataimi. Kaupa saab tellida mõiguaiant.ee lehelt. Suuremõisa 800, Hellama 845, Kärdla 930 kuni 1130, Kõrgessaare 1145, Kõppu kool 1245, Nurste 1345, Emaste 1430, Männamaa 1530, Käina 16-16-45. Info telefonil 539-75423.
4: Aia hooaeg on kohal ja nüüd tasub sammud seada Intrak Saarema kauplusesse, sest 11. kuni 15. maini on kõik täishinnaga stiili ja huskvarna tooted 24% soodsamad. Saed, trimmerid, niidukid ja muu hooajaks vajalik ootavad sind aadressil Niidupõllu T4. Allahindlus ei laiene robotniidukitele. Tule Intrakist läbi ja pane hooaeg hea tehnikaga käima.
3: Kuressaare täiskasvanute gümnaasium kutsub. Tule jätka õpinguid rahulikus ja individuaalse lähenemisega õpikeskkonnas. Pakume paindlikke õppevorme, päevast õpet, õhtust õpet ja e-õpet. Lisaks on soovijatel võimalik läbida koostöös Eesti merekooliga madruse õpe. Dokumentide vastuvõtt kuni 15. maini. Õppimine on tasuta. Lisainfo ja avalduste esitamine kooli kodulehel www.ktg.edu.ee. KTG, julge õppida!
5: Nädal Lidl plussiga on kohal. Vali äppis oma lemmikpoeks Kuressaare Lidl. Aktiveeri sooduskupong ja säästa ostukorvilt 10%. Maksimaalne soodustus on 5 eurot. Pakkumine kehtib vaid sel nädalal Kuressaare kaupluses. Tallinna tänav 82B. Lidl alati väärt.
6: Magasiinil on sünnipäev. Meil on suur rõõm pakkuda laias valikus praktilist kaupa koju jaeda. Ning ära unusta, et hinnad on meil head ka ilma allahindluseta. Kohtume Kuressaare magasiinis aadressil Tallinna 78. Magasiin 26 aastat rõõmu koju jaeda.
7: Raadio Kadi soovisaade, mis eetris esmaspäevast laupäevani kell 3 pärast lõuna. Helista 900 2800. Tervita kas või iga päev.

Ja jätkame soovi saatega. Palju õnne sünnipäevaks, kallis Andre, et iga hommik sulle rõõmekingiks ning muudaks argipäeva peoks. Sul olgu õnne igas aastaringis ja kõik, mis soovid saagu teoks. Õnnitlevad Regina, lapsed ja kihelkonna pere. Soovi looga Ivo Linnalt, Jaak Joalalt ja Tõnis Mägilt. Las jääda kõik, mis hea.

palju õnne sünnipäevaks, kallis Andre, et iga hommik sulle rõõme kingiks ning muudaks argipäeva peoks. Sul olgu õnne igas aastaringis ja kõik, mis soovid saagu teoks. Õnnitlevad Regina, lapsed ja kihelkonna pere. Sooviloonekela Sivo Linna, Jaak Juala ja Tõnis Mägi esituses las jääda kõik, mis hea. Palju õnne mehele, kes jookseb sinna, kus teised karjudes tavaliselt välja jooksevad. Palju õnne, Andre!

Palju õnne mehele, kes jookseb sinna, kus teised karjudes tavaliselt välja jooksevad. Palju õnne, Andre. Sooviloona kõlas neksus ja hingetuna. Kniksud tänavad Gunnar Lingi ilusa õnnitluse eest soovilooga Üllar Kruustikult. Palju õnne, Mari Hengniks.

Kniksud tänavad Gunnar Lingi ilusa õnnitluse eest soovilooga Üllar Kruustikult. Palju õnne, Mari Hängniks! Aivar Kanet Saiklas tänase sünnipäeva puhul õnnitlevad tütre äi ja emme linnast. Soovilooga Matti Nuudelt hulkuri valss.

0: Aivar Kanet Saiklas tänase sünnipäeva puhul õnnitlevad tütre äia M linnast. Sooviloona kõlas Matti Nuude hulkuri valss. Marile läheb kõlama Karl Madise laul Lilled emale.
1: Ma võtsin puhkuseks nädalat paar, peasi tee sõita noorusmaile. Kohata häid sõpru, vanu pruute, pidutseda seal ja meenutada kaugeid aegu, mis olnud. Kui auto oli pakitud, helistasin emale, et rääkida oma plaanidest. Ta küsis, poeg, kas sa mind ka külastad? Vastasin, memm, mul on vähe aega, kui tulen su juurde millalgi hiljem. Sõites läbi ühest väikelinnast meenus mul läkki, et mu emal on täna sünnipäev. Ma peatusin, et saata talle postiga kimbu lilli. See ei võta ju kaua aega, et siis kohe edasi sõita. Sisenedes lillepoodi märkasin üht väikest poissi, kel silmis pisarad. Küsisin, mis viga poju? Ta ütles, ema armastas väga roose. Täna on ta sünnipäev ja ma ei ole teda juba aastaid näinud.

poiss ütles, elan koos vanaemaga ja ma lubasin talle, et viin emale roose, mis talle väga meeldisid. Ma ostaks neid lilli viis, sest olen juba viiene, kuid müüja keeldub neid andmast mu oma teenitud peode ja sentide eest. Selle väikemehe jutt läks mul tõesti väga südamesse. Ma ütlesin müüjale, antke poisile lilled, ma maksan arve ise. Siis palusin saata postiga tosin roosi oma emale sinna kaugesse metsatallu, kus ta elab. Kui ümber keerasin, oli väikemees kadunud. Järsku avanes ootamatult uks, poiss sisenes poodi ja ütles, härra, ma unustasin roosidest tänada. Ta naeratas, surus mu kätt ja jooksis uuesti õue. Autoga linnast välja sõites olin enda üle nii uhke, et oma emale mõeldes olin nii hoolitsev. Kui vaatasin autoaknast välja, nägin taamal sama poissi, kes põlvitas surnuajas ühe haua juures. Peatasin auto ja läksin sinna, kus väikemees põlvili oli. Ta naeratas mulle ja ütles, siin ongi minu ema, kes ka soovib teid tänada nende kaunite lillede eest. Seejärel ma lahkusin. Keerasin auto ringi, sõitsin tagasi lillepoodi. Küsisin, kas mu lilled on juba teele saadetud. Vastati, veel mitte. Ütlesin, väga hea. Las jääb nii. Ma viin need talle ise.

Mari Leklas laul Karl Madiselt lilled emale. Tänaseks ilusaks ilmaks väike õnnitlus Paulile õnnitleb Ülle lauluga Balderianilt ja koduaed.

Tänaseks ilusaks ilmaks väike õnnitlus Paulile õnnitleb Ülle Sooviloona kelas Balderian ja koduaed. Muhu rahvas ühtses lauas täna Toomsalu aare sünnipäeva peab. Selleks kenaks päevaks laul ka loodud, õnne soovid virtsus tinge poolt ka Aavele toodud. Sooviloonaga elab Peeter Tudnik, Anu sünnipäev.

tervitus nimeline. See, kes laulab söögiks, hiljem ühisköögis sulle, ainult hullem.

jarkan unenäost, siis naeratus on huulil. Se olit sinä, kes seal mulle naeratas. Kuid siis meenub, et on tavaline juuni ja ammu lõppenud on sinu armastus. Ma padjad teki alla panin ühte ritta ja ujutlusis olit sinä teki all. Siis kikkivarvul käisin tuast ma tuppa, sinu unna valvan ööli palaval. Kustub naeratus, siis tunnen hinges torget. Kui kustub naeratus, siis palun korra veel. Ei saa sa igavesti olla nõnda tõrges. Palun andesta, et käinud eksiteel.

silmad sulen, oled ikka minu kõrval. Su üle voodis üsna vaikselt kummardan. Ma tunnen ninas sinu juuste lõhna, kui tasas osistan, et sind ma armastan.